0: Bocah lanang, kon nyambet gawe. Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Ora apa bojo apa? Kerja di sini toh.